jogan ye trebo indo pa gbeji wo yewe ton le na mi adogbo nugbo ye tebo indo pa gbeji wo ton le maso gan gbagba mati agba gbigbo ganjo ye agbedona yi nu de basina dewe adona gbe yi nde basina dewe eyin do nu chi wa gbe tole to we yi do ye jo ki ko ma do po do ton jomio jiwe yewe ton na ye e na wa nu popo e vo to kristi ko gba sinu popo na mi nugbo nugbo odo na yo lo me hoton adona basinu de adona da fo bo nda mo na ye adona basinu e bio na wa gba lo ni do so ganyi towe endo ma yi mo bo endo mo na jogbe bo ando mo okuno kuro ko do nugbo nugbo na mo popo gomo yi matinu gbagba nde ton un na mo popo yi bo yere su ma yi nde bai na dewe nu de mono wa je gbonu son nu de ma wa me pagbe vivo go do temeton hai hai go pa ura po po do ko me mi mi opo onu atowe mi na so ble po to finega pagbe jiwe oto na hi go po ge go popo mo yi mati de ma go aweto ji yori jiwe oto si aliko do gbo do mo na po lo ge go mo nu popo yi po atonto eso basi dagbe afodide ton do gbo dodo gbezan sisan ton dale poro bo so do mo popo yi titan titan pagbe jiwe yewe ton lo bai vivo go polo ki go popo mo yi po jenu ko mi ko ki asabo e titan o ta gba fo e ton ki aton to me a do bi gbo de jiwe ko na to ke na david ko de popo do eso go popo mo yi matian ma wa ara mo popo yi jueli otawe popo eso afu eton ku aton to me e te do da mi to fine e do garo yen bona so go o kwehe ohun e ko du po ran mi ofi okuran to ko do na ye po yi jueli ton le dide jodo akoriye to godo amalekinu le yeva ziklagi devie maya malekinu le devie o agboro pati o bole o wole bodo nu eto won o jinu ku eto dusu to le na kwedi dato tu o kuna ko wa na pagbe ran ye dide na pagbe ran akoru eto le do eso na pagbe ran ra akoru du israel ton akoru pa akoru du israel ton re po akoru pa akoru po jiwe do polo de do pagbe na davidi eh pagbe lodi jiwe do polo e so to pagbe do a ko du ton do na david davidi me yizwe ton le bodo mi yen na so go ohun ehe lo ko o ko ohun e ko du jokrami o bole po do agboro pati po po ahri po awon fun to che da ho yen do ha mi chechele afokwa tonu kuro poto ni ole bonaso du to gege me bo so yi pe kono bo so pa oyin o kuna jiwo yawe mi tantan ke ko zampo a ujiji po emi ye mana so hen ewa ujiji nu ko mi po do je juwa ime ye so do na frenu je ele po gogwe po ponu de wa nu a ujiji tan po do ye po je juwa ime mi do na fri e to gogwe po ponu de mi na na hu ho mi de le do ni e to kuru na me de mi na wa do tin do tun bi gbo to kuru na me do ni e e ma je ti ta pa gbe de je do na mi do e bi na pa gbe mi dai ma bo so yen pa gbe ni le po di epo bo wa nu wa ojiji ton po do mi po ni de ko wa ni to je jo wa ime bo do yen ji wo yawe yen ma di ogba e na so ba si nu eti ton e do pa ji ji po e mi ye ma na so hen o meche le mo mu ya gbe de ba ku atonu ku awe ton afo ku atonu ku awe ton do mi o le bo na so nyu edo yen ti to gbo gbo israeli.

ene lo we eh gagali lo hu ro agbasa mi tan do lodo kirikiri ene so ba si nu eyan le na mi timoti aweto o ta tan afoto fotonu kuropoto ta weto ta to afoto fotonu kuropoto we wi we le po gbin gboso jiwo yo we meyin ale na ga na me pipon na wo he me na anade me na no pon me he tin to dodo me fotonu ku aweto na jiwo yo gbeto o vi jiwo ye weto iyan no jiwo ye weto division jiwo division ato jiwo ton visinu po vi yan jiwo ton le po ni to pe gan yen do sogbe yen do lodo yen do no ganga po do da yen do pe hey eh sogbe mle mle kon azon dagbe le po na do no kuro me yi to azon dagbe le po me mi pranu do gbon fi vogo ko to egbeke pagbe igov ko do temeton nu ko ko fi vogo ton nu eyo ki ya do si apa je fi vogo ton pi pe fi vogo ton jiwe so tin do juro na so lo vogo jo na mi nu le po de si pagbe to na mi po ro do mo na nu e mi ko gbon bule okuna ni bo so na mi bo na we bo na yen gigo nu ti do le poto to jesu si yin ko me okuna na so na mi jo mi o na mi do si gan yin wa na mede vo le ga bo so ko mede vo le pon bo hun ko me do mede vo le go ko do juro po ko do ha mi ton le po bo so gojo na mele nu de pepe de yin ye ton le po e me yin mi ni do ta fu me de pepe na do jajo so me de de e ma yin na do yi me de si nu nu e yin me de vo ton la la na do pa si vo jira do fi de je do mi ni ba vo jira to te ko mi lo ra mo kun je ko ga do mo e ya so go ganga jo na we e la go ta ton jo na we onu e dagbe le ko de atin do jiro na be so za e me e na yin to we ga to jesu si yin ko me mi ni ke mi ni chite yo ge mi ton jide vie bo do ko na di we so do ai ha mi ton ton o ju e ton ti ti so ga e ton na do do na we ke nu to we wa yi ha to we bo do ku nu e fi te di e mo ne do gbon fi vo go do teme ton fi vo go do teme fi vo go do teme pagbe o ki apajire lo aloji mi na mo pagbe lo yido po yen di tan po vivogo o yiro le pe aporan goye do jiwe o de to deme ma so oji vo jira do go blo mo awa to eni e mo ro ko je ego gbe tole do poro po tin do jiro je na nu tin du eton de do yin do aso yin nu de pe pe gbon kunu la lo ton dale so mede si do gba lo so na medali ana so gojo na me ne sunu lo ka bi yan nu lo po do aye ka do do ton po amen a lo de do nu kon na do to ewe wa ene boto nukun di oso gbeto le boto to mi mo gbeto nu eje de jiro je to bo ma na raye bo mo nukun je go do a to bi gbo agba to jijo o me jiwo esin ga so go jijo o agba gbo ton jo na we o yiro da wa iru e ina so si o we